0: Vi slår följande stian. Ta varandra mot om vi släpper.
1: Ari Bargora, Emma Steinbakken og Synne Bo er blant artistene som tidligere har gjestet her hos oss. Hør alle intervjuene i vår VG-lista Top 40.

0: kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Hufta, nå må du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
3: Introjakt från Norges jägare och fiskeförbund. Ett spark bak för oss som tog jägerpröven, men aldrig helt kom oss ut. Jag tog mig sammen och drog. Upp där stillheten prata och bålet knittra. Hunden pusta och hjärtat banka. Och du känner att detta här, det är jakt, inte bara på vilt, men på ditt naturliga är. Introjakt. Kom det ut. Äventyret väntar.
4: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbär för kun 39,90 och 400 gram blåbär till kun 49,90. Perfekt till 17 maj, enten på toppen av en pavlova, in i en blötkake eller i en frisk sallad. Ja, eller om du bara vill ha något gott och småspisa på genom dagen. God 17 maj. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Klockan är 4. I en källarstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på soffabordet och ett headset på hodet. Slik har han sittet sedan 1:30. Och det är nå, i det han hör moren komma hem från jobb, att han kommer på det. Han hade en uppgave idag, sagt högt för han gick till skolan och repeterat via melding klockan 1.
6: Magnus, du, hallå. Husket du att ta kyllingen ut av frysen?
7: Nej, men
5: Var med Volt.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
9: 0909 TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
1: Topp 40 spiller